Eki ranta to kato toi te ro mato te atua, ko te rati o te are taina te anunga te marewa, I te ruituru I te rarungoro ma iwa o tūrai. I te iamata I te ruatawa tine rungoro ma ona. Perakato ki runga te Wellington Access Radio, I te tae kare ono, topata tae FM. Kuri tātou ki te atua. E iho vatau mātou me tua tapu I te rangi ki a ka metiki I a koe, koe te itiaki, koe te utu utu I a mātou I te ora, te otu atau ta mātou I aere mai. E, te atua e ki a ka metiki I a koe no te mea koe tō mātou me tua, koe tō mātou atu e mutukore u atu. E, te atua tēnā ta au I anga koe no mātou te tangata ne, rira te ia e mea ngākau parau na mātou I tō o mana. E tō o kaka. E, te atua, te ia tōku manako, e, te ia tōku reo, nā rā, te purineo, e te pati kia koe, nā au teia ka tā ina mai ki tō wairo tapu, e nā au teia e ka meitake mai, I roto I tōku ngākau. I te ngō mana o Yesu Mesia, Amene. E, kira antatu e te iti tangata kua akaru mō te irawa, me roto mai I tō tātou tia rai I tia rā, ko I oki te puka Ioera. Ioera I te pene tai, irawa tai ki te irawa tai ngoro marua. Ioera I te pene tai ki te irawa tai ngoro marua. Nā rā kato tau wato ki te irawa, irawa rima. Te manako maata I roto I ko nei, te karanga nei, te ako nei, a Ioera I te tangata ki akono I te akaoko a te atuara. I rawa tai, te tūtū nei a Iohova I tae mai ki a Ioera, te tumaiti a pē nera. Akorongo mai I teia e te o tangata me tuara, e anga mai I te taringa, koto katoa te inoo I te inua nei. E tō koto wau rā, ai nei teia I te tupuanga, e kāre rā te I te o rā ai nei o tō koto wai ai mituara. E a kakite I tā koto wau tamariki I te reira, e nā tā koto wau tamariki, e a kakite atu ki tā rātu wau tamariki, e nā tā rātu wau tamariki, e a kakite ki te taeuki atu. Ko te akatoe ia e te anu era, ko pou ia e te tapaki era. E te akatoe ia e te tapaki era, ko pou ia e te e era. E te akatoe ia e te e era, ko pou ia e te tapaki akapou ura. Irawarima, kia ara e koto te aronga akakona e aue. Ka ewa kākū koto katoa I te inu I te wainara, I te waina venera, kua akangere I oki tō koto waa I te reira. Ki aka metake mai te tūna tāunga, e te akarongo tōnga I tāna tūtua tika. Wakarongo te manako poto noko merata mai I tō tātou tia I te ara, nui te akaroneo I te ia tia. Te tōku manako, te tū o te manu ko I oki ko te anu e. Akara tātou rutu I te irawa tai ki te irawa rima, kāre te umetua I kite ana, kāre I marama I te kino

ianga. E ai nisi tala atua ma nisi mori mau o tangate totele sa ma whaio na lavea ina ma whaasau ina no lātou soifua ma I lea whaalave lave o le nātura I Venezuela ua lo mia ma ua whaasalawina mo le sila fio le laurulangi talu o na tula I mai ia puapua ngā I lea atunu tele a oli poti ua oto o toi nātu I le neifa apoponga o le tātou polkalame le neifa ia so ai moise ia mōri maua I lātou nā fiai. Mātou te telitonu fōi, ua sānga wha mautu I nāi, le wha tuatua ma le telitonunga o le tō tele o le au kērisiano o le lorulangi. I le alofa ma le angale leio le tātou te paau I le langi, ai moise I taimi uma, e o lava I tū lā tātou te whenga iai, ma ni puapua ngā ma ni maafitianga onga onga o le soifuanga nei. A o alo atu I le wha unga o le nei vāi aso, tātou tālu sia I lātou uma. Wā fia o na uia mā fui e soso o I le atunu o Venezuela. Ai maise o na I ainga whano noa o na oe pele ua whano ai le soifua ma ua leiloa. Taruai ia ia mā fui e mā losi. Ina ia o lātou maua le wha mā fan whananga sili. Ma le mā losi ma I le li I le tātou malua papa. Pea o na mori maumai le whaisalamo o le tua. O lo tātou maluia ma lo tātou malosi e whai o ia ma fiso swani sisili I pua pua ngā. Ai usi pēa le wha whonga. Ia tasi a tonu o se polkalamere nā unwa whai o na wha maa pōpō ina fōi matu wha ata sia ia wāle nei wha apopō ngā o le lalolangi o asa nei. Ia se ia au lia fōi le taimi lawe tasi I le lumanae. Ai mō le taimi nei. Ia, whaasai fuatu, malutele o le tātua tunu, male au whaafonga, whaasai fuia.